0: Chiko, Chiko, na Lufuno Chivase.
1: Zote zvine vhatejeresi vhataisa zvone kha ino mbekanyamushumo, asi zvine Parapara FM yaima ngazvo. Hutohuva bupfiwa hamutejeresi uyo. Rine sa chitichi, aridhi wopinga izvozvo zvobvawo kha mutejeresi uyo. Parapara FM.

Alfa rivasangenedza nga dzone dzone dza lufuno. Richipandela matsiva a ḓuvha. Richienda na vhare magondoni. Rashuma na vhare mushumoni.

Alpari vasangenedza nga dzone dzone dza lufuno richipandana matsiva a ḓuvha richienda na vhare magondoni ra shuma na vhare mushumoni.